0: Kuttu sen näillä puut, niin pidä sukkat, kassi näytöt.
1: Älien nää nattut.
0: Nu skal vi høre efter. Ja, nu skal vi høre Google. Nu skal vi høre de gode gamle